0: Valencija.
1: A sam Sofija Marinova, a to je Radio 6.10. Slušaj Radio 6.10 samo u Fradiju.

0: informacija.
1: A sam su Filmarinu, a to je Radio 6 bez 10. Ne samo je kuba moja i od sebe ne se čuva muzika. Slušaj Radio 6 bez 10 samo u Radio Play.
2: Radio Veronica.

0: Francija.
1: A sam se filmarinu, a to je Radio 6.10. Slušaj Radio 6.10 samo u Radio Play.
2: Radio Veronika.

0: emisija.
1: A sam Sofija Marinova, a to je Radio 6 bez 10. Slušaj Radio 6 bez 10 samo u Radio Play. Radio Play.

0: Francija.
1: A sam Sofi Marinova, a to je Radio 6 bez 10. Slušaj Radio 6 bez 10 samo u Radio Play.
2: Radio Veronika.